0: mwakutira kugatira gere majangaloga. Inocencio Impisa amanyisi kuti pa uyo pakujimanyirira nambala jawanu vawusile takumbulichisa manijino kulolela pakuzoza kupata kumanyirira kuti anevere vandu vari nchilambo cha South Africa ilingwa ilingwa vari nkupangania. Inocencio Impisa avecheti kuti nkanawe gatanda masengo gerega au notendi uno vanganya vam apochele yisabu ya kuti vili vandu achajinjiwa vawusileva vane variji makalipentala vane variji kupanga jimasengo gautelala vane gaupintore kwendijen vane variji wakupanga jimasengo majumba gawandu ichindwele ya ikupochele waboma kuti paujumwanjibano tako mbuleche kupeleka chika mchizo chikuwa vika wangania wa masukulu gakuzosa kuriginya masengo kuti apate ipaso ya chikwane kwane ni kuendele chila kupanga ni masengo pa kuzosa kweze chitu kuko mundamosi yao kwele tupikane watipo kwe chita Inocencio Impisa.
1: A maior parte dos casos que nós apresentamos aqui são casos em que os moçambicanos trabalhavam mesmo sem certificação. Portanto, têm muita experiência de trabalho na África do Sul, onde estavam nas diferentes áreas, na construção, fizemos referência e outras áreas, mas não têm nenhum certificado. O que estamos agora a fazer é trabalhar com a nossa instituição de formação profissional, o IFPELAC, para, uma vez comprovada a competência técnica, serem certificados. Este certificado é válido, então, para a contratação internacional, entre outras contratações. Poderemos ajudar a tratar e tramitar todo o processo para que os moçambicanos que queiram ir nesta onda possam efetivamente abraçar estas propostas.
0: O VTWRIUM, o ARIGI, o VACULUNGO, o VACOBOSIANGANI, o SEBOMANCHILA MOMUNO, Inocencio Impisa, a TIMANICIA GAGUTIN, a UNOTENDEONO, GARIN KUTENDEGUA MASENGO, GAKUZOSAM, kujimanyirira nambala jisijene ya amasambiki wakumbole chukutila nchilambo cha South Africa kugatila majangalo wari nkupangania wandu nchilambomu gakusosa kwa atopola wandu wakuika wari nkupangani masengo wani kuriisosela nchilambo cha South Africa. Achalo mkwa chinjetum chiwirape kupika nangani si kutio chilagam amba napanchini warari msambiki Masengo abarabatawuni ya Lishingam. Tumanyisiane ngane sine. Tuveje mkumanyisiane kutim. Boma ya tawuni ya Lishinga. Jiri bechere kute auno tende uno. Jikaripe kusiungula siungula. Kusosa mbia. Ni iwanja yangani ya boma. Ili mkupanga ni masengo. Ni boma ya tawuni ya Lishinga. Pa kusosa kuendele chila. Kutawa isuso ya kulekanga na lekangana. Abarabatawuni ya Lishingam. Kwa kutim, au nutende ono boma ya town ya Lishinga. Jiribechere kuringa ni ya mese uo. Apa nupa town ya Lishinga kuendeje kugula isima ya mese. Ni masengu gane gakusosa kupeleka utedere kwa vandu wali mkulama apa nupa town ya Lishinga. Pa kungulu kani mito langani japa wairisi. Luis Jumo wakulungwa wali mkulongo lila. Haboma ya town ya Lishinga. Awe chete kutim. Ni masengo gereka gari nkutende guaga. Gari gakusosa kupeleka utendere. Kwa wandu wali nkulama. Hapa napa town ya Lishinga. Kwenye tupikane. Iwa tipa kwe chita.
2: Neste preciso momento. Estamos a melhorar a estrada que sai de Assumani até a escola e do aeroporto. Com recurso a Saibor. E também brevemente poderemos arrancar com as obras da rua que sai da Eduardo Mondlane, que dá acesso a 23 de setembro. Então queria aqui sossegar os meus munícipes de que nas outras zonas, nas outras ruas que ainda não chegamos, estamos a trabalhar no sentido de mobilizar recursos para lá chegarmos. Este é o grande desafio que nós temos. De melhorar as nossas vias de acesso ao nível da nossa cidade.
0: Uwe chiti wili humu, wariji wakulongo wari nkulongo lila. Paboma ya town ya Lishinga, Luis Jumo, achiri bechela kakutim, boma ya town ya Lishinga, jikaripe kuchichirimba kupanga nye masengo, pakusosa kupeleka utendele, kwa wandu wari nkulama, apadapa town ya Lishinga. Wakulongo wamu, awe chete kutim, auno tende ono wangani yawa akwete pulanu ya kugatana masengo gakuringanya mseo wa utiochere pa kampani ya jikupere kamesi tukwamba fipage pa kwa ulaga kuru wala Lumangazi Gampira, ku estádio 1º de maio. Ngani jina chalongwa chinjetum, tuweje mkumanyisi ya na kutim. Gahupesi umasengo, wakulondisia nikulolela ya ipatala, distritu ya Mwembe. Awechete kutim, alini suguri kwa basi. Ni nambalam, jewandu wali nkuingila, nipatala ya kulekanga na nakangalam, ni ulwele wakugula matumbo, sile ndando sen distritu ya Mwembe. Kwa kutim, kutandam, mwezi wa Januari ula mtaka auno upande uno wandu wakupunda pa 600 ajinjire nyipatale kule kangana le kangana ni ulwele wakugula matumbo sile ndando sian distritu ya Mwembe ngani jim ajimanyisi Augustu Luafe wakulungwa wali nkulongolila kuofesi wa masengo wakulondisia nikulolela ya ipatala distritu ya Mwembe akuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niasam. Augustu Luafe awechete kuti haono utende uno gadi nkutendo kwa masengo gakuzoza kwa gombele chesi ya wandu ya kuti katumikire miringo jambone ya kuzoza kuchizi ya panyuma ulwele wakugula matumbo ni maulwele gani sile ndando siya kumwembe akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam. Sampari jino kwende kaji tulole ngani ya kuambaga isima ya misi akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam. Watuweje mkumanyisi ya na kutim, boma ya kunyasa kuno. Jimanyisi ya kutim, mpaka uno utende uno, wandu ya kupunda pa 45,000, wali nkulama madistritu msano. Gakuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasa, ata andite kumwamesi gambone, yiri yosupei pa ujo kwa kugulila. Mapata gari nkupeleka mezi kwa wandu wali nkulama sili ndando siyo akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam. Gile mezi gambone gam atandite kumwa wandu wali nkulama madistritu ni kuwaga kumandimba kungauma kumajuni kumwembe ni kumawago kwa kuti madistritu mwalemu atavile mapata gari nkupeleka mezi kwa wandu wali nkulama sili ndando siyo akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam. Ngani jim ajimanyizi Bernabe Chitunga wakulungu wali nkulongu lila kuopezo masengo kukulondizi ya nikulolela ya kutawatawa akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam. Bernabe Chitunga amanyizi ya kutim giri mapata gamesiga gagari nkusimanigwa mulima distritumu gatawigwe nkupitlaga chiperigani ya chidi nkutendigwa nichiwanja changanichiwa chaboma chakuchenda Jaika, agencia japonesa para a cooperação internacional. Kakusosa, kuperichila mesi, kwa wandu wali nkulama, akuna kumangu yetu, kuprovinsia ya Niasam. Bernabe Chitunga, ayichete kutim, ni kutandam kwa kupereka mesi, kwa wandu wali nkulama.

0: kumanilo way habari
1: makala makmacho yo verena otene o radio mu sambe ke kumokat kam to kolam paka minutu chino wa radio nyu no hala wule la kumanilo wo i habari kuno choko wo chino ni weri ari wela ko hu ile lo yo kuna ro te ko i sumana ma ku nane ma ro lo kala wala saba ma ka o elf bili ma me ko sireni na sita ile lo na la kende wo halu to pela i habari chino to ka wira Uy kala won suru kuwana bice bice hawa cera kubari ya mite ko cita bice kie Ina jo pabla uheye ilusu mapara sa jo kandergadu Ina wo i programa yi chane ka ilusu jafu otene Bagama ko elfu pili nwa mea ka kalatine Jotruwe la wakelia mea ha jonana no Jatru o wakela ureta wo haria wotu soven chichinine Asana ispitali yuli pale yonambula Watumela atu elfu kumi uimawani pili Chonchoko wo imunisipi yolishinga Wana wopi hacha kuhala wakela ureta woweya Mrima ni ikumu Lato umuisi uno kuma ifabrika yo isiment Yoni ya saa Abolisi onaponi huu uzambezi ya ahontuka mtu mmoja Omiaka chawe kumi na kenta cha yarelo Na nyejeria warakaliha anuane ni mwalo Tanzania ipartidu yo siyasa ni inohorela chama cha mapinduzi ni ipartidu ACT Wazalendo uzanzibar inashitamelo iwarakayo wiwana na wachira ulevelela na ilapo yo Tanzania yote ne Nyeni haparachiki na pikana chala kila leo halu tapulela noko la wongu manelo wo ihapari Ala wakala umakina ni Fabio Marquez tahani ni ukumihera ni Zé Gabriel Kyo wili manchila no paratu msabiki na ufintila ni wivelela vosalama Radio Msambiku katuwa pachara utavatawa ihapari chuwane lehuni Oni hukuna nolelo ni pachara ka mteko mocha unotonka wira Chihotruwe lia wakelia miaha chonana no Chatu o wakela ureta woharia WhatsApp 7 chichinene asana ispitali yulupale yonampula Ile kali ihapari inghala utapalilia ni kunani huu onteko araibu swamihe
2: Ureta wa mrimani mwopurari Oni tepesha uona neya na wakele liwa atu unapanya O spiritali kripale ya wampula. Wante panelo anamwane wa mahiku ala o kisiria. Uno onruela. Wante panelo wa mahiku mararu. Ahakaleliwa atu. Imia sheshe. Nimiloko mitana msheshe na tanandli. Noreta wa mirimani mwo porari. Wia wo. Miloko mitanu ni mosa. Apanyaniwe oreta yola wa mirimani mwo porari. Mukalelo la. Onna taniha alupa aliwehere samiteko sa ikumi o spiritali yele. Medika e spiritali kripale ya wampula Georgina de Castro. Uhimiawera, anamwane ampia opuro yole ni oretola wapanye mwakalaene. Ikuhasi kinako ateprere ye ni ashuwaka. Kinapanyerea wawareaka ibarari. Ikuhasi kinako anira atempene. Mwirutu ni mwamalenle masi. Georgina de Castro. Onomperi ya wera wantuna ya opoheria. Otari heliwa iketelo sa. Osekiha ireta seya. Wantepanelo mbairo muhindrera ukumilela uretola. Ntoko umahivire. Unamikopo umuhala shpansao. Ni ikulutu sikinako. Nito utuki heriwa ka uratene. Malelio anamane.
3: Vofuka mais nas medidas preventivas que tem que se fazer. Principalmente temos a falta de higienização das mãos logo após o uso das casas de banho. Se for aquelas crianças que amamentam ou latentes assim, tem que se fazer aleitamento materno.
2: E um peria atu utarihelaka vanchenesha iketelo sewisekiha ikwerese ya sa nirimane. Mto kuwira tela wabuke hata ubeka wakuta oporo wantepanelo iyolia. Nave anamane waasuwerelaka uwa mwiha. Wantepanelo yale anama. Usuwelaka enamuna sheni yo wa mwiha. Oretola, onulu ulana ayo. Wantepanelo, mahivire, mikopo, muhala. Nto, nino nre lano, antepesha huwa kerela. Atu, manuwe lwaya, ekumelo yaka miloko mili ni tanu orwagati. Tona kwenyesha oretola, elatiwe awakela nsha huu.
3: Temus tamen na mikopo i muhala shpansan. Dos 51 internados, a idade mais frequente são os menores de 5 anos, que são os mais vulneráveis.
2: Médica Univarmite Kusawe o pediatria, o espiritual e culpa de Yawampula, Georgina de Castro, ni mukarelo wawana ne yashaka ireta samrimane mwaporare wantepanelo anamane no onre la mahiku. Araibu swamehe mukumanelo wai habari ekumelo wa mpula.
1: Watumela atu 10,000 o imawani pili chonchoko wo imunisipu yolishinga wanawopi hacha uhala wake la ureta woweria nrimani ipumu nilatu omuisi unokuma ifabrika yosimenti yoni ya sa Fernando Damash.
0: Atu upaha 10,000 ankala mitete mili sa imunisipu yolishinga anopopihe ya opanya ereta ya murima ni naveto ya pumu wamaha wa upanywa ni mwishi onwela ufabrika ya simentu ya vasati yolshinga. Di atu ankala mitite sawantoto ni omitava ala ampanywa ni mwishi onwela ufabrika elem. Wamaha wa mahosho ala atu awantoto ni omitava alepa ipapilu pili elepilaka e prokuraduria provincial yonyasa wawera ela elepele o tribunale evekilaka wera mwalan ole o tarushi weke. Lukas Kirimu mosama astokwene a prokuraduria ya republika no onyasa o hima wera mwalan ole walepa ipapilu sotene ni ongwehera orumiha o tribunale ni huko honi wa wera yokala ehimita nini sini mpua mwa fabrika ele naveto wamaha wamwishi ola ongwela wa fabrika ole.
4: A emissão, sim, pode provocar.
0: Kweli hiyo ni hakelila, hali ehma wera mwishi ola, muhala otanyera ereta watu, inolipa ipapelo sotene, nrohaka o tribunali, wera na somyeke alupa, ankumihira vate mwishi ola.
4: Ya impresa debe cumprir.
0: Mwala nongweha sa ukumi vatuniani, onihma wera mwishi ola, onitanyera ereta so hiyana hiyana, tu enera ewihere wera atu ehaweke epumu ni ireta sikina sihima sa omumula. Okumila olishinga Fernando Damash.
1: Nalilo unia sa wongon rita wokumi distritu yo mwembe unawitonyera utemwela nhina uunjerea miaha chatu owakela ureta woharia miarisita chopachera mwaka womitano. Januari Eduardo.
5: Mwelenu emiteko sa wokumi e distritu ya omwembe nino provinsi onyesa onon hera tukuruma mrima mahoa njerea atuni ereta ya mrima ni mwavaluwa na mnyeri mtani na mosa sopa kira samaka ula. Emare nela edistritu ya omembe yowa kela atu opira makira mtani na mosa ni ereta ela. Ni emare nela mwaka wa mwaisana ya kaliliwe atu opira makira mashashe na atu miloko mitanu ni ereta ya mrima ni mwavaluwa. Etu entonyera wanjerea wopira 33%. Mwholeli amalu amiteko saukumi, mutira ni waka vera tu hii wira, e distritu ya omwembe ya gustu luwave, o hima wira, omwera ya njeri ya ka atu ni ereta ya mirimani mwavaluwa, nto anivukua atu, arni ereta ya mirimani ni maruselo antaka seria ni pome. Mana ya vamnyeri mtana musasu opetira samaka ula, ya kilelingwe atu opira miloko mitano ni mili, ni mako wa mwaisana, atu opira nchile ni mosa na atu ele. Agustu luwave, on hima wera, etu entanyira ereta ya mirimani mwavaluwa, e distritu ele, ori ohisamara la mapuro ni kalahu, ni to bakina ohuria mahi orerela uria. Tukwene ole, on hima wera, uwa sasa vukula mikailo sa mirimani mwavaluwa, e distritu ele, mwalan ole onnavari hamiteko, so wale liheratu, mirerelo solipihera wisamarela ni osamarela mapuro ni kalahu.
6: Suspeitamos que grande parte da população ainda.
5: Nina wopera atu ohiena hiena a distrito ela, wera ekaleke oka puihamahi nae uria, nito ala ekaleke osa marina maproni kalahu, unyawa matata, ni tui kinansi ntune ya wera ekaleke ovala ereta ya merimani mwavaluwa.
6: Um agravamento até internamento ni a questão de óbito pro yare.
5: Yari masu amholeli, amalano amiteko saokumi, mutia ni wakavira atuwa hii wira edistiritu ya mwembe agustu luwave. Anleli hiraka mamikailu samirima ni mwavaluwa minyeri mitanina mosa sopakira samaka ula. Januari Eduardo Okumela Onyasa.
1: Nalilo ni pahiraka ulumachira ukumi ukati wa mwitana mkunanaka Janeti Hortensio ukuma unampula wangwoni nuncherea ya numuru nati ya na anopankia upuru sao enjini ya yo anotamihia mrupo noyara.
7: Onenjera rea mwate lo washitiana oo pererwa oreta wa mioma anje naya wonaneaka ukumhiwa nrupo no yara unikumelela sisa mwaha wopisaka oroa umaliwa oreta ola ospitale timaha mediko oheria mukora ola wo ginecologia obstetricia ospital centrale wampula denis vegas ungumpereria we ashitiana othene oroa umaliwa ospitale ekoha emosa wakuta mwaka Dinesh Ozwelhawe, Gwamieri Sopa Cheria Samita no, a hoperalwa matidwa shitiana imiya pele ni miloko itanu, anche nyaya wayala, waikalelo otepa orejaya.
8: A mulher que nunca fora uma consulta de ginecologia. A mulheres que chegam à nossa consulta com um mioma tão grande.
7: Akala atiana, a hinarwe e consulta de ginecologia, akala atiana. Anwa umaleiwa oreta ola wa mioma imuwene na mkuhawe sheni muhiaka oreta ola unuwa kasisa wakula onira kanyherere we ehamela keneta mwakulukana kuna hiya unuwaka anyherere ka okala ehamela ninakelela oreta ola unuwene mwahawira ashitiana kana kuvela oro hospitali ola oreta woko ya olola marwaru wa ginekologista maleiwa okoya ololiwa mwakuvela omaleiwa tiwote pasha okoya ololiwa ni mapiseria omaleiwa mwopo piho na vetimudu pale wokumhiwa ndupo na nyuno yara
8: e facilmente faz o diagnóstico quando mais cedo fazer o diagnóstico melhor é o tratamento porque quando maior é o tamanho do mioma as chances de perder o seu útero é grande
7: Médico ginecologo obstetra Dinis Viegas, osweliaka mukalilo wamano, woreta wa mioma ba provincia ya Wampula. Ethonyero emusemusa woreta yola, oyihi epome yinchene okati mumbolo wanyo ni munukumanyo mwerini, owerea wamirima ni wunu wa erukulu okati mukina, unanyhereriwa okala ehamela.
1: Isto jova radio msameki upempa wanukumihere hungu manelo wo ihapari unonjoko vochulu ni veriari uwe lapo ya hungu. Mapolisi ya onlapo ni hungu uzambezia ahontuka mtu mmoja omiaka chawe kumi na kenta chayarelo na nyajaria warakalia anumane ni mwalo. Yandisi yotene inohala. Uhimecheva ni abilio ni une.
9: Moni ntamwene. Asupa yelapo ya Mosambiki poma ya opebani Zambezia ola ampara norma mtoko yola mwavano ayaka kuminatana sese onahahidua we ohapori aminye alampe ni mwalo. Masu ola eloku hingwe ni komandante ya asupa ye poma ya opebani Jemose Branko mtoko yena yole ori onara atimatima ka vantoa mwonelo ni mupuelo wa mwavano ayaka kuminigina kutana sese ola orna mupolo wonanara parowere la aminye.
10: O suspeito teria se posto em fuga. Diligências foram feitas e culminaram com a sua neutralização e encontra-se neste momento sob custódia policial.
9: Comandante Asupa Lapo ya Moçambique Poma ya Opebani Jemuse Branco, onna você kuma wana no gotene, wenano katuyale enaja isuruma. Mawane, ela tinha uma carta miho, ou hiena hiena.
10: Quero acreditar que ele já mostrava sinais de agressão, já mostrava sinais de comportamentos desviantes e não denunciou-se. E queremos aconselhar, apelar aos pais que controlem, fiquem vigilantes. Os filhos, em algum momento, mostram comportamentos que já não são passíveis de correção familiar. E são passíveis mesmo de correção das outras instituições competentes.
9: Vantou ao preia, ao preenje, mai ola, ona pagare simtale poma yele. Mholili ya mitoko sae kume poma wapebani Cesare Urroki, ona lotra o charavo, manera o kandeye, mai ola.
11: Esta lesão perfurou cortante mesmo a nível do pescoço, aquilo que nós fizemos que é o exame físico, acabou rompendo mesmo que é um vaso profundo, mesmo assim, desde a chegada até a altura da nossa intervenção, estava com sangramento abundante. Também teve o traumatismo crânioencefálico, acreditamos nós que, além de usar este objeto perfurocortante que é a faca, acreditamos também que usou algum objeto contundente.
9: Cesare Urroki, mhone lia mitako sae kumye poma ya opebani Zambezia yola. Ukumene poma ya wachuapo, abilu ni wone.
1: wikhala wonsurukhu wanaapicapiciha waacera uvariya miteko citthankica ciye nhina coophavela uheliya ilusu mmaparasa coka Delgado nhina wo iprograma yitthaneyaka ilusu cathu othene mpaka mwaakha 2000 nuwa myaakha 30 kahala nkohaka nkhuranaka nasi Radolfo iparasa kavi cinhalela uheliya ilusu cenecenyo cinaciya
12: ikhweli iparasa 56 co provinsia 11 kacinaya uhelaciya ilusu conlapanwahu toko cicuolihalyawe nhoolele onritha unaakhelela mayootthumiri ilusu vapema Heitor Matimele.
13: Havia plano inicial de até 2024.
12: Wahavo mphanko woopacera uathu onyenre mpaka mwaakha 2000 nuwa myaakha 25 isede cothene cummaparasa uhelaciya ilusu nanso mwaha woohikhala ncurukhu iguvernu kha yonre ukumiha wira cimalihiye uhelece ilusu iparasa 11 cinhalela wumiteko cenyo cihuntelelihiya mwaha woohikhala nsurukhu nhoolele onretha unaakheleliya mayootthumiri ilusu vapema enre umahikwala iprovinsia ocapo Delgado nsurukhu woovahirya ilusu unthu onyera iprosentu 36 wariaya atthu ookhalaka wene imilyano 3000 toko cinhimaceraya nthitto nuwaalikeleliya atthu nunlaponwahu 4
13: Estamos a cerca de 36%.
12: Nineetta nghina ku prosentu 36 wanwanelaya atthu oothumirela ilusu mathokoni waya nanso nihaana mikhwinko cinthumirela ilusu wa mpresa. Yaari moolumo a Heitor Matimele nhoolele onritha unaakheleliya mayootthumiri ilusu vapema oolumacaka nhina woomphanko woomwarisaceliya ilusu atthu othene mpaka mwaakha 2000 nuwa myaakha 30
1: eprovinsia yooniya sa wonenaco cinovariya miteko colokihaceya iprapara ciikwanyuwa cale nlonko weita kinaatoroelathu omwitthana nkhunanaka Fernando Damas waacera unitaphulela nteko kha mpatokola
0: oprovinsia yooniya sa woopacira nteko wooheliwa misiwi sikinaakina sa thipenye wa mwaha wa epula eita vale sokweni anweha sa misiwi no provinsia yooniya sa ansomela oraherera ikhumo sookwana 3000 sa misiwi sitokweni ni sikhani ni muteko ola oneeriwa kweheliwa ovira atthu ni thusaya mutokweni amwaarani onweha sa miteko sootekateka no provinsia yooniya sa Bernabe Xitunga onaawe opirana maxoofero wowira ehirunyeke waasariha atthu mmakaro ni soohiyanahiyana mutokweni ole ohaavekelathu atthu a iprovinsia yooniya sa wira ehinanarihike icikonkwani sinhima sa meettihero ekaaro mmiseweni mahiku oomaliherya ala anikhumelela atthu anci ananariha icikonkwani sinhima sa meettihero ekaaro mmiseweni timana ninwoopereraha atthu othene woowira ekhaleke oweha niwoku icikonkwani iya sinkhaviherya wira ikaaro seetteke woohikhala mahooxo mmisewe soohiyanahiyana saahikhale iya okhweya wereya erisa nneeraha atthu othene nikhaleke oweha nahimaka yaale ananariha icikonkwani iya Bernabe Xitunga mutokweni amaarani onweha sa otekateka oprovinsia yooniya sa ansuwelihaka